God eftermiddag og velkommen til Radio Vesterbro. Det er fredag den 17. juli 2026, og du lytter til Det Elektroniske Hjørne. Et program, der indeholder historier, anekdoter og sprød musik inden for det elektroniske musikunivers. Med din vært Chris her den næste time på 98,9 FM. Eftermiddagens program kommer til at stå i musikkens tegn, så der bliver mindre snak og lagt mest fokus på musikken. Også på grund af, at jeg kunne ikke finde noget som helst info om eftermiddagens DJ, som jeg har et mix til jer. Så i den næste time hører I et afslappende mix fra DJ'en Morello, uden jeg taler, undtagen når jeg skal minde om, hvilken fed radiostation og radioprogram I lytter til. Så lyt gerne med til et mix af et DJ, som hedder DJ Morello. Det bliver sådan et meget afslappende, chillet mix, så glæder jeg til det, og det får I så lige nu her. Her får I så DJ Morellos mix, som hedder DJ Orbit og Splashdown.

Du lytter stadig til Radio Vesterbro 98,9 FM. Det er din vært Chris her på fredag den 17. juni 2026, det elektroniske hjørne. Og så tilbage til musikken, fordi jeg simpelthen ikke kunne finde noget info om den her mix fra en DJ, som hedder sig selv Morolo. Han kunne være spansk, han kunne være italiensk, han kunne være fransk, eller en anden nationalitet, romansk, eller hvad ved jeg. Men jeg kan simpelthen ikke, fordi jeg synes navnet lyder meget sydeuropæisk, men jeg aner ikke, hvilken som helst nationalitet, eller hvor han er fra, så det vil forblive et mysterium. Jeg vil ønske, at jeg kunne give noget info, men ja, sådan er det. Men ja, så tilbage til musikken, og det er selvfølgelig, som jeg sagde, DJ Morolo med hans mix, som er DJ Orbit og Spin. Og ja, nyd det.

Du lytter stadig til Radio Vesterbro 98,9 FM. Det er din vært Chris. Det er fredag den 17. juli 2026, og du er tunet ind til Elektronisk Hjørne. Det var, ja, jeg vil fortælle lidt, at i dag har jeg ikke for meget at fortælle om selve DJ'en. Jeg har spillet mest musik. Han hedder Morolo. Ja, som jeg sagde tidligere, aner ikke, hvor i verden han kunne være fra. Han kunne være fra Sydeuropa. Han kunne også være fra Sydeuropa. Sydamerika, Nordamerika, Afrika, Rusland, hvor i verden, nu kunne være Australien, eller kan også være her for hjemme fra Danmark, men på grund af, at jeg kunne ikke rigtig finde nogen info om den her person, så må det forblive et mysterium. Det kan også være, at han er en dansk person, der hedder Sigurd, som gemmer sig bag sin krydsalie, som hedder Morlo, hvem ved. Men ja, så tilbage til musikken af DJ Morolo med hans mix, som hedder DJ, eller D-Orbit og Splashdown.

Ja, I bliver så småt med at være færdige, og det er jeg også for dagens program her på Radio Vesterbro 98,9 FM. Det er din vært, Chris, her på det radioprogrammet Elektroniske Hjerne, som siger, have en god weekend og have en god uge, og vi ses næste gang, og

Mysterium, og så må I selv prøve at undersøge, om I kan få mere held, end jeg gjorde ved at undersøge om info om DJ Morolo. Og hvis du gerne vil finde ham, så ja, det kan man ikke, men hvis du gerne vil søge om ham, så gør det. Hans navn er M-U-R-R-O-L-O, DJ Morolo. Så ja, så måske har I bedre held med at finde noget info om ham, end jeg har. Men ja, have en god uge, og have en god weekend, og vi ses næste uge.

Klokken er 17, det er fredag, og du er tunet ind på endnu en udgave af Mission Øreslør, redaktionen, hvis hovedformål det er at bringe mindre tilgængelig musik og lyd til FM-båndets lyttere. Og Mission Øreslør sender som altid også i dag her fra Radio Vesterbro Studie på Allentorvet. Og det sker på 98,9 FM-båndet eller 98,8 hybriden. Det sker som altid i tidsrummet kl. 17-18. Og i dag med jeg, Ole Mark, i både studie og teknik. Dagens tema er i sandhed noget svævende, og ved uden tvivl være det til dato mest højpsykedeliske. Vi skal høre gruppen Karm, som gentagende gange har optrådt her i Radio Vesterbro Studie, i øvrigt med deltagelse af blandt andet denne redaktions medlemmer. Og vi skal høre reallydsoptagelser begået på udstyr, også her fra Radio Vesterbro. To lydblokke ligger i den anledning klar. Den første af slagsen rummer som sagt ud over nogle manipulerede optagelser med Karm, til lige deltagelse af noget uregerligt vand, samt nogle vilde fugle fra Dalsland. Derudover indgår der også dele fra en snevandring. Lydblok 1.

Mm-mm.

Du lytter i øjeblikket til Mission Ørestør her på Radio Vesterbro, et bevidsthedsudvidende program for lyd, der denne gang har et tema kørende omkring gør det selv materiale. Første lydblok er netop overstået. En lydblok, der baserede sig på collager, vævet ind i forskellige optagelser med gruppen Karm. Lydblok 2 er mere musikalsk funderet, selvom der på et tidspunkt vil bryde en flok badegæster fra Lapland. Her er lydblok 2.

Mission Øreslør har igen begået et tema. Et tema, der denne gang omhandlede gør-det-selv-materialer. Du har i den sidste time lyttet til optagelser af både vand, sne, fugle, badegæster og togtrafik. Alle sammen vævet ind i optagelser med gruppen Karm, der udover at have spillet her på radioen, til lige har en del af deres aktører placeret i netop redaktionen her. Redaktionens navn er som bekendt Mission Øreslør, et bevidsthedsudvidende underholdningsprogram for lyd, der sender på samtlige årets fredage i tidsrummet 17-18, og som gør det her fra Radio Vesterbro, 98,9 FM-båndet, 98,8 på hybriden. I studie og teknik sad

Du lytter i øjeblikket til Radio Vesterbro, som sender på frekvens 98,9 på FM-båndet eller 98,8 på hybridnettet. Radio Vesterbro sender ugentlig knap 17 timers selvproduceret, reklamefri og 100% brugerstyret lokalradio ud til de store københavnske lyttere. Og hvad enten dit foretrukne sprog er lingala, dansk, urdu, fransk eller portugisisk, din musiksmag er til folk, world eller industrial, finder du det repræsenteret her på radioen. Radio Vesterbro, din lokale global radio.

Mandando.

0: Vi er Convents Gud bevarer Vesterbro Rock Radio.
1: Yeah!

0: up in the morning and out to school.
1: Mine damer og herrer, ladies and gentlemen, de sidder held, for de har tunet ind på 98,9 FM, subsidiært 98,8 bredbånd, de har tunet ind på Vesterbro Rock Radio. Aftens vært er som sædvanlig den legendariske, den eksorbitante, den savnomspundne Ole René Hansen. Velkommen! Yeah!
2: Velkommen her til endnu en udgave af Vesterbro Rock Radio. For fjerde gang skal vi afsted til Copenhagen 2026. Vi er interviews med Convent, to fans af de frigjorte. De lavede vist nogle jobs med dem i starten, før de hed de frigjorte. Tror jeg nok, det kan I høre i interviewet. Det var Michael, der lige pludselig, det var faktisk dem, der fik øje på os. Ole og Michael Landsvig. Ja, jeg hedder Hansen, sorry. Det var dem, der fik øje på Vesterbro Rock Radio. Så sagde de, det er sgu da jer, der gør så meget godt for de frigjorte, og det er det, vi elsker jo, de frigjorte. Det var så brødrene Knold og Tot, som de kalder sig selv, Ronny og Daniel, som jo så kender Kurt fra de frigjorte. Dem lavede vi så et lille interview med, eller Michael Landsvig gjorde. Jeg blandede mig kun ganske lidt den her gang. Men første interview i aften, det bliver Jake fra Mulesnokkel, som selvfølgelig også var at finde på Copenhagen 2026. Af musik på playlisten i aften har vi, jeg nævner lige i vilkårlig rækkefølge her. Ja, jeg vil gå lige starte med slutningen faktisk. Det er jo ikke vilkårligt så, siger der nogen, der vil sige. Men det bliver så de frigjorte med Let Die. Og så skal vi høre Ashes & Billy med Burnt Out, Convent med Harina, Mulesnokkels med Silhouette og Northfall 4 med No Tears Only Dollars. De er jo ret fede. Det er første gang, vi spiller på Vesterbro Rock Radio. Der kommer nok noget mere fra dem, tænker jeg, at vi skal spille på et eller andet tidspunkt. Fordi det er ret fedt. De er fra Aarhus. Spiller for øvrigt til næste weekend, den 31. juli. Er det ikke næste weekend? Til noget bedre festival i Silkeborg. Og så spiller til Echoes of Helheim her i København den 25. september. Kunne være, at man skal kigge forbi. Nu smækker jeg lige vores legendariske jøden jingle på. Som for øvrigt også har noget nyt på vej, kunne jeg se et nummer, der hedder Dyb Undergrund. Ret fedt, jeg så det på en eller anden video inde på Instagram. Men vi smækker det der sådan jingle på, som for øvrigt er ude fra Copenhagen tilbage i 2018, tror jeg det var.
3: Så. Vesterbro Rock Radio. Motherfuckers, hvad sker der for jer? Hvorfor lytter I til radio i stedet for at være på internettet, som alle hipsters? Fuck ja! Yeah. Musik, det skal ikke høres live! Det skal streames! Yeah!
2: Det er nemlig rigtig jøden. Og endnu en gang tillykke med mesterskabet til AGF. Nu skal vi høre det kan vi jo godt lide, en ny single fra et spritnyt band, der hedder Henfald. Det er lidt alternativ, det er lidt rock, det er lidt punket, det er energi, det er melankoli, det er poesi. De bliver beskrevet sådan her i pressemeddelelsen som noget, der trækker tråde til Nephew, Idols, Paramore og Prodigy. Okay, store ord i juli måned. Der vil komme en EP i oktober 2026, ja selvfølgelig 2026, der kommer til at hedde Fortæl om dit døgn. Og det bliver så, der bliver lagt i kakloven til den med tre singler. Jeg kan godt huske, at jeg skulle udgive en EP, men man udgiver tre singler, og så kommer der fire numre på en EP til sidst. Så det er jo den måde, man gør tingene på. Jeg synes, det er ret fedt, det må jeg sige. Jeg glæder mig til at høre hele EP'en, når den udkommer der i oktober. Og send endelig mere musik. Det er Takke, der har talt mig der. Tak for det. Hej det. Henfald med deres debut. Lev lidt. Og endnu en gang, velkommen til Vesterbro Rock.

0: Her var det Henfald med deres debutsingle, Lev lidt, hold øje med dem. Der kommer en debut-EP i oktober, og nogle singler som optakt til den andens debut-EP.
1: Gud bevaret.
2: Vesterbro Rock Radio.
0: Nu skal vi på Copenhagen interview med Jake fra Muse Knuckles. Jeg giver ordet over til Michael Landsvig.
3: Det er fedt. Kan du se udslag? Jeg kan se udslag. Vil du også se udslag?
4: Og ud. Slag. Slag. Så ikke.
3: Så den kører allerede helt vildt.
4: Så hvis jeg skal skrige rigtig højt, så skal jeg lige back lidt op.
3: Ja, og hvem er det så, vi står her og snakker med? Det er selvfølgelig Jake fra det fantastiske band Muse Knuckles.
4: Ja.
3: Du har godt nok lige været i radioen.
4: Er det min radiodebut. Og nu anden gang.
3: Ja.
4: Oh my god.
3: Ja.
4: Hvor flot kan det blive?
3: Hvorfor var det godt?
4: Det var da hyggeligt.
3: Kan du gøre det bedre dengang, eller?
4: Jeg kan da prøve.
3: Stemningen er der.
4: Jeg troede ikke, jeg skulle være en del af hele programmet. Jeg troede bare, det var sådan en lille hurtig ting, men så...
3: Det er det også, men du er alt for underholdende og hyggelig.
4: Åbenbart. Så starter Ole bare med at læse hele manuskriptet op, så tænker jeg...
3: Skal vi ikke bare starte? Hvor blev du født henne?
4: Hvor jeg blev født henne?
3: Ja.
4: Det var henne i Jylland.
3: Kan du huske det?
4: Jeg kan ikke huske det.
3: Okay.
4: Men min mor har sagt, at det var på noget, der hedder Give Sygehus.
3: Ja. Boede du der i mange år?
4: Nej.
3: Nej.
4: De var sådan nogle hippier, der flyttede rundt på kollektiv, og så flyttede de til Silkeborg.
3: Er du,
4: så jeg voksede op i Silkeborg.
3: Er du så sikker på, at du er det rigtige barn, de tog med?
4: Ikke helt.
3: Nej.
4: Men jeg ligner dem rigtig meget. Så,
3: okay. Det er da giveaway shit.
4: Ja, ja.
3: Hvordan går det med bandet?
4: Det går rigtig godt. Vi har lige udgivet en ny plade.
3: Ja.
4: Der er kommet vinyler. Jeg skal rundt og give dem til alle butikkerne. Der er ikke nogen, der har dem nu. De
3: okay.
4: kom i forgårs, så det er meget nyt.
3: Okay.
4: Meget nyt. Men nu kender du jo mig, så kan du jo få en...
3: Ja, ja, det kan jeg jo nok godt, men jeg køber jo også gerne med nyheder, ikke?
4: Ja,
3: jo, tak,
4: ja.
3: Jeg siger ikke nej.
4: Jo, tak. Jo, tak. Den er flot.
3: Den er flot?
4: Meget lilla og meget flot.
3: Fedt.
4: Fyldt med hits.
3: Hvad hedder det største hit på den, synes du selv?
4: Der er jo mange. Men altså, titelsangen hedder Silhouette, det hedder pladen også. Derfor er det titelsangen. Den har lige fået over 1000 plays på Spotify, og det er jo helt fantastisk.
3: Det er meget godt.
4: Det er vi jo glade for.
3: Ja.
4: Så det må næsten være den.
3: Fedt.
4: Du er også med i videoen jo.
3: Ja, delvist. Min silhuet er.
4: Du går tur med en hund,
3: ja.
4: Og du gør sådan her vinker.
3: Det kan jeg slet ikke huske.
4: Nå, du kan se den. Den er inde på Muse Knuckles Facebook-side.

0: Hvad har du lavet her på festivalen? Har du været her alle dagen?
1: Ja. Jeg har simpelthen været her siden i onsdags.
0: Ja.
1: Og set alt muligt flot musik.
0: Hvad er højdepunktet ved?
1: Uha. Det er jo altid Alice Cooper for mig. Så det startede jo tidligt med højdepunktet.
0: Okay.
1: Jeg må lige være med som, fordi busserne de var helt frygtelige.
0: Ja.
1: Men jeg nåede lige lidt Alice Cooper.
0: Ja.
1: Og lidt Iron Maiden. Jeg har lige set Katla, det var mega fedt. I går så jeg Morild.
0: Ja.
1: Hvordan siger man det? Morild.
0: Ja.
1: Morild. Det var også mega fedt. Ja. Og jeg så også mor, apropos mor.
0: Ja, det vil jeg også godt se.
1: Den anden dag, det var også mega fedt.
0: Og det er ikke sikkert, at de kommer igen.
1: De sagde, at der var den nye single. De spillede en ny single, så jeg tænker, at det er ikke sidste gang. Det var fedt. Det var mega fedt. Men lige nu har jeg lige set Katla, og det var jo utroligt dejligt. Så der jeg er jo helt fyldt op med ondskab og satan og kærlighed.
0: Hvis du skulle have lov til at have nogen indflydelse og kunne bestemme, hvilke tre bands vil du gerne have, der kommer og spillet næste år?
1: Musnokkel er nok nummer et. Nå, vi har søgt i år, men vi kunne desværre ikke... Vi klarede den ikke.
0: Boneyard kunne godt klare jer måske, hvis I er heldige.
1: Vi spiller gerne altså herovre i garderoben, hvis det skal være det. Vi er klar. Hvem mere? Jeg kan jo godt lide mine gamle klassikere. Hvad med Scorpions? Kan Scorpions stadigvæk?
0: Det kunne de nok godt.
1: Jeg så Scorpions her for nogle år siden. Det var virkelig godt.
0: Jeg så, der var et opslag, de spillede i går et eller andet sted.
1: Så kører de stadigvæk.
0: Så de spiller stadig.
1: De er jo tusse gamle, men altså. Ja.
0: Sidste band.
1: 3.
0: Gasoline kan desværre ikke.
1: Nej. Noget vildt dansk. Jeg har udgivet en plade med det nye danske håb, som hedder Rhinestone Current. De er fede. Ja. Det er sådan noget Copenhagen-smadder. God blanding af hård rock og med smuk kvindelig vokal og alt muligt. Dem kan man finde inde på Spotify. Det er mig, der har produceret. Den er også på alle de andre.
0: Så du har en travl aften foran dig?
1: Jeg har været her tidligt. Gammel far er træt. Så det går godt, at jeg ikke holder så længe.
0: Du skulle da godt bag solbrillerne.
1: Men jeg har fået noget monsterdrik og noget med mango smag og alt muligt lækkert. Så det, jeg prøver at holde mig selv kørende.
0: Jeg har også fået lidt Jægermeister og lidt shots og sådan noget. Ja, jeg var inde og sidde og snakke med nogle venner ved bingoet. Og man deltog jo, og så var der jo uddeling af shots og tjede øl. Og...
1: Ja, tak! Ja.
0: Jeg kan aldrig få nok shots.
1: Jeg kan godt få for mange shots. Ja. Det giver sådan en frygtelig tyndskid i morgen. Man skal huske, ingen shots efter 12, så har du balladen. Før 12 er det okay.
0: Jeg har aldrig opdaget.
1: Nej, det er sådan en regel, jeg har. Det har jeg opdaget.
0: Det er måske, fordi jeg lukker lort ud hele tiden. Skal du snart ud af DJ igen?
1: Bip, bip. Ja, det skal jeg da. Lige så hurtigt som muligt. Jeg er klar. Det plejer at være nede på Risenbar. Så bliver det nok til august, tænker jeg. Men
0: Jeg tænker på mange festivaler.
1: Det er det. DJ's, live sets, bring it on.
0: Ja, cool.
1: Jeg er med på det hele.
0: Cool.
1: Cool.
0: Må Gud bevare Musnokkels.
1: Gud bevare Vesterbro Rock Radio.
0: Set by Jake the Snake. Nu er jeg ved. Har du været over growly i dragen?
1: Nej, jeg har først lige opdaget det nu. Jeg er ikke så god til at growle. Jeg er mere god til at screame.
0: Jeg tror ikke, det er noget med lydtrykket, der kan gøres.
1: Det kan godt være, det er bare det. Ja. Jeg ved det ikke. Men jeg skal da over og sutte i dragen, eller hvad siger man?
0: Skal vi følges derovre? Lige kigge på den.
1: Det kan vi da godt. Fedt.
0: Jamen tak for, at I er ude, og god weekend.
2: Lige måde. Tak til Jake, og tak til Michael Landsvig. Nu skal vi have interview med Convent, og jeg vil lige læse op fra en anmeldelse af deres koncert derude på KM Hell 2026, fordi den er fantastisk anmeldelse. Jeg tænker mere på, hvordan den er skrevet. Det er Emilie Tuxen, der har skrevet den 25. juni 2026 på heavymetal.dk. Og jeg vil tage slutningen. Convent, stak en syl af lys ind i mørket, og vi så, at lyset var godt. Fantastisk anmeldelse.
3: Vesterbro Rock Radio stadigvæk på Copenhagen 2026. Det er Doom, det er Død, det er Convent. Skulle lige... hvem har vi her?
4: Jamen, jeg hedder Heidi, og jeg spiller bas.
5: Rikke, jeg synger.
6: Jeg hedder Liv, og jeg spiller guitar.
3: I spillede Pandemonium onsdag aften. Hvordan gik det?
4: Jeg synes, det gik virkelig godt. Det var jo et helt nyt setup, vi havde med kostymer og makeup og ild og lysshow, og vi har virkelig gjort meget ud af oppe vores live performance, og det følte jeg virkelig gik op i en højere enhed i onsdags. Ja.
3: Jeg mødte lige en kammerat på vej ud, og han havde hørt jer, og han sagde, det var det første, han nævnte, det var det der med udstyret der. Det var han meget imponeret af.
4: Jamen, det er også noget, der har taget lang tid at arbejde på for vores kostumier, og vi har samarbejdet omkring, hvordan det skulle være, hele det her røde univers. som den næste plade jo egentlig kommer til at handle meget om, og sådan hele ildelementet. Så det var vigtigt for os at gøre noget ud af det.
3: Er det skrevet ind i jeres kontrakt, at I skal spille efter mørkets frembrud?
5: Nej, jeg tror, at første år, vi spillede her i 19, det var, der åbnede vi jo den gamle pandemoniumscene klokken, hvad, 11:30 eller sådan noget, ja. Om eftermiddagen. Så nej, men vi var virkelig glade for den tid, vi havde fået. Det kunne ikke have været bedre.
3: Jeg googlede det der pandemonium, for det andet jeg faktisk ikke. Jeg har aldrig tænkt over, hvad det betød egentlig. Det betød en tilstand af vild kaos, larmende forvirring eller komplet uorden. Passer I ind i det?
5: Så det passede meget godt ind i hele timen op til vores show, fordi vores lydprøve tog lidt længere tid end planlagt, og så skulle vi stadigvæk have 4 medlemmer i makeup og kostymer og... Ja, så det hele var lidt kaos til sidst, men sådan er det jo altid. Jeg tror, at det havde vi lidt forberedt os på, at selvom vi havde tidlig get in, jamen, så den time op til vi skulle spille, jamen, den ville være rimelig kaotisk. Så ja, vi prøver bare lidt at omfavne det, og så få et sjovt show ud af det alligevel.
3: I havde gæster på scenen, Anders Borg fra Orphanat og Felix Havstad Siska på violin, som også har spillet med før. Hvad er det, de kan bibringe til... Det konvents univers?
5: Jamen, al vores musik er jo skrevet til 2 guitarer, og lige nu har vi jo kun 1 fast guitarist. Og så spurgte vi Amir, om Amir havde et bud på, hvem der kunne være guitarvikar, og nævnte som det allerførste Anders fra Offernat. Og vi deler øvelokalen med dem, så det var jo meget praktisk, men ja. De har alt deres gear stående
3: ude hos os.
5: Ja, lige præcis. Lige præcis. Og Anders er bare sindssygt dygtig, og virkelig, virkelig et skønt og behageligt menneske at være sammen med. Og har bare totalt ja-hatten på, så det var klart, at det skulle være ham. Og han var bare frisk på det hele.
3: Og violinen, er I også ham i øve, lokale?
5: Nej, dog ikke. Han var lige landet i lufthavnen fra fly fra Los Angeles og fra Frankrig, og totalt rockstjerne livet der, og dukkede op og var bare klar. Og fik lagt noget makeup, og vores kostumier fik hurtigt lavet en kappe til ham, og alt muligt, så han er bare, Felix er rigtig skøn at arbejde sammen med, og han er bare super professionel, og virkelig også et skønt menneske at hænge ud med.
3: Han ligner også en fucking rockstjerne, når man sådan siger, altså på billedet af ham.
4: Ja, der var nogle af mine venner, der sagde, at han sådan lignede sådan en elver, der kom ind, sådan en goth elver, og det bare passede sygt godt ind.
5: Ja. Ej, det kan jeg godt se.
3: Gaffa skrev om koncerten, at I gjorde noget nær at fremrage den. Og Emilie Tuxen fra heavymetal.dk skriver i en ret velskrevet anmeldelse af din sang, Rikke. Og så citerer jeg, hvis du nogensinde har spurgt dig selv, om et trykløbsspor kan lyde følsomt, så er svaret i aften et entydigt ja. Kan du genkende dig selv, Rikke? Det er da smukt.
5: Det er nok den første gang, jeg er blevet sammenlignet med et trykluftbord, but I'll take it.
3: Det er... Har I læst den anmeldelse der?
5: Ja, jeg har faktisk ikke fået læst den endnu.
3: Og det skal du gøre.
4: Den er fantastisk. Ja. Og jeg har faktisk også skrevet til anmelderen, fordi hun havde lavet en story om, at hun havde lavet anmeldelsen, og så skrev jeg til hende fra bandets side, at det var en virkelig fed anmeldelse, og det var virkelig godt skrevet.
3: Ja. Altså, og en ting er, at det er en god anmeldelse, det er selvfølgelig altid ret, men den er også så velskrevet.
4: Ja, det er den. Ja.
2: Her er det Jakob Havgaard. Tag vandet ud af ørerne og stop i munden. Lyt til Vesterbro Rock Radio hver fredag kl. 21:30. Hammer fed Rock Radio.
1: Før vi fortsætter interviewet med Convent, så vil jeg lige smække noget fed ny metal på, som udkom i dag. Et band med navnet Northofear. Jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Northofear. De skriver selv om singlen her. Den hedder No Tears, Only Dollars, og der står her, at de har pakket alle deres stærkeste riffs ind i en hæsblæsende, tempofyldt og konstant skiftende blanding af trash og alternative metal, og de er heller ikke generet med store vokale hooks. Det er den mest aggressive single til dato, skriver de selv her, og det er et sonisk vanvid, og de sætter en ny standard for, hvad man kan forvente af dem fremover. Okay, det vil vi glæde os til, Northofear. Hvis jeg skulle komme med mit besøg, så vil jeg faktisk sige, mit metal, all-time favorite yndlingsalbum, det er jo Iron Maiden's Killers. Det er i hvert fald mit yndlingsalbum med Iron Maiden. Og jeg synes, at foresangen her, han minder lidt om Paul Di'Anno, Sadie Paul Di'Anno, er hvad han smittede. Og jeg er sikker på, at I er uenige med mig, Northofear, men altså,
2: det er sagt med et godt metalhjerte der. Der er visse steder, i hvert fald i omkring 10-15% af det her nummer, der minder mig om den måde, Paul Di'Anno han sang på det her sådan fremragende Killers album. Men det er det fra Aarhus, ikke fra Leeson i Østlondon, som er Maiden. og det er eddermame fedt. Hæftigt fedt. Så undskyld, hvis ikke jeg kan udtale jeres navn rigtigt, men her er det i hvert fald Not For Fear med No Tears, Only Dollars.

0: Hvordan etablerer I forbindelse til publikum op fra scenekanten? For jeg ved, det betyder meget for jer.
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, til det her show havde vi jo også så meget ekstra med i form af kostymer og et helt vildt pyro-setup. Ja. Så, men generelt så tror jeg, altså, vi prøver bare at være meget nærværende og skabe et rum for publikum, som de ligesom kan se sig selv i, og hvor der er plads til eftertanke, men også til det mere vilde aspekt af musikken og oplevelsen af musikken. Ikke?
0: Jeg har regnet mig frem til, at det er, jeg har lavet mit forarbejde her, præcis 7 år og 6 dage siden I spillede der første gang. Ja, det, tiden flyver. Var oplevelsen dengang ikke en helt anden i forhold til den her gang? Altså, var I ikke skræmt for videre sans dengang?
2: Jo. Altså. Jo, jeg kan huske at komme op på scenen inden. Altså, der, fordi vi spillede så tidligt, så var der også ikke noget publikum, da vi stod og lavede lydprøve. Og jeg kan bare huske, at jeg kom op på rampen bag scenen og kiggede lige ud på pladsen og var sådan helt i chok over, hvor stor en scene det var, vi skulle spille på. Og så var det jo bare en mega fed koncert. Folk var virkelig på, og der var masser af mennesker fra start af, sådan det var så tidligt. Men så er det jo siden da, at man jo vi har fået meget mere sceneerfaringer, og vi har været i gang i 11 år nu, så man bliver ikke nervøs på samme måde længere, men det gjorde vi jo. Jeg blev i hvert fald nervøs den her gang, fordi at vi havde gjort så meget anderledes. At man ville gerne have, at det gik igennem rigtigt, og folk ligesom kunne se, hvad vi havde tænkt os. Og det føler jeg, når jeg ser på anmeldelserne, at folk kan godt se, hvad vi havde udtænkt os omkring. Ja.
0: Ja. Jeg skulle have fået et hilse fra Mathias, fordi det var hans første interview, han nogensinde lavede på Roskilde for 7 år siden. Så han var sådan helt, gud, der er gået 7 år siden det første interview nogensinde. Det var lidt vildt, at I spillede Roskilde og Copenhagen samtidig, eller samme år. Det troede jeg ikke, man måtte, simpelthen.
2: Jamen, det gjorde vi faktisk begge, både i 19 og i 22. Ja. Der spillede vi både Roskilde og Copenhagen.
0: Okay. Ja. Hvornår gik det op for jer i konvent, at det her faktisk skulle blive til et eller andet? At det kom ud fra øvelokalet? At der var en fremtid i det?
2: Lige fra start af.
3: Ja.
0: Er det rigtigt?
3: Ja, faktisk.
2: Ja.
3: Vi mødtes, vi havde lejet et øvelokale, bare lige en eftermiddag. Vi havde ligesom begyndt at snakke sammen omkring, måske at starte et band. Hvor vi bare havde aftalt, okay, vi øver Seven Nation Army op for os selv, og så prøver vi at spille den, sådan, når vi mødes. Og så var vores tidligere guitarist Sara, hun havde købt en pose med øl, og så var der bare virkelig god stemning. Og vi tunede os rigtig hurtigt ind på hinanden, og vi vidste ikke helt rigtigt, hvad vi ville spille. Vi vidste bare, at det skulle være inden for metalgenren. Og så, jeg tror bare, vi vidste med det samme, der var den helt rigtige mavefornemmelse.
2: Ja. Og man også, altså, der er
0: men en ting er jo, man selv synes det, men der er jo også rundt omkring. Altså.
2: Men jeg tror, det starter med, at du selv synes, at det, du laver, er fedt, og du selv tænker, at det her, det kan blive til noget. Der er jo mange mennesker, som måske bare har lyst til at være i øvelokalet og bare hygge sig med musikken. Og vi vil selvfølgelig også gerne hygge os, men vi vil også gerne frem. Og der var en masse drømme, vi gerne ville have indfriet, og en masse oplevelser, der skulle opleves. Så det starter med, at vi selv troede på det.
0: Ja.
2: Og så troede andre folk jo også på det, da vi så kom ud, og så var der jo mega god modtagelse helt fra start af, og da vi begyndte at få de første koncerter og udgav vores musik, og jeg synes, det har været en rigtig god rejse.
3: Ja, og så tror jeg også bare, at de første mange år af bandet har vi jo været ekstremt disciplineret og øvet 2 gange om ugen, og virkelig holdt hinanden op på at lave vores hjemmearbejde til hver øver, og altså, vi har virkelig arbejdet hårdt for at skrive de her sange og udgive de her albums og spille de steder, vi har spillet. Og det tror jeg så har haft en stor faktor i det.

0: Hvem fandt på det der geniale navn, I har?
1: Jamen, det var faktisk Heidi, der foreslog det danske ord kloster. Men så fandt vi ud af ret hurtigt, det var der et andet band, der hed. Og så foreslog jeg, om vi måske bare skulle oversætte det til det engelske ord convent, men så bare beholde K'et fra klosteret. Så det er convent, det er ikke konvent.
0: Nej,
1: ja.
0: Det er convent.
1: Ja, vi synes, der er ret meget sådan god historiefortælling i, hvad sker der i sådan et kloster. Der er ret mange hierarkier og ritualer, og det er meget hemmeligt, og sådan, jeg synes bare, der er meget god historiefortælling i det navn.
0: I snakker selv om det, en udgivelse, så vidt jeg kan se, at der ikke er kommet noget siden 2022. Så hvad er det, I har på vej her med det røde univers der?
2: Jamen, vi har et fuldlængde album på vej, faktisk.
0: Ah.
2: Så det har været en vildt spændende proces, og jeg kom jo lidt ind i bandet sådan midt i den her skriveproces. Og så snakkede vi rigtig meget om, hvad vi gerne ville kommunikere med det her album, og så startede vi faktisk bare forfra. Mere eller mindre skrev alle sangene fra bunden af. Så det glæder vi os vildt meget til at komme ud med her snart.
0: Ja, snart? Hvornår er det? I år?
2: Det tror jeg ikke rigtigt, vi må sige nu.
0: Hvad er det?
3: Ja, jo, det er i år.
2: Det bliver i år.
3: Ja, det siger vi. Fuck pladeselskabet. Jeg er lidt glad. Ja, og der vil jeg sige, at der har Mia været en virkelig, virkelig stor del af den sangskrivningsproces, fordi hun har formået bare at lave de fedeste riffs og kunne komme med hele rammer til sangen, og sådan, så det er Mia virkelig spillet en kæmpe del af den lyd, vi kommer til at få nu. Og Mia har også lige i gang med at udgive sit eget soloprojekt Fredløs også, som er mega fedt, og så det skal I virkelig tjekke ud, hvis man ikke kender det.
0: Fortæl lige lidt hurtigt om det så.
2: Om Fredløs? Yeah. Jamen det er et soloprojekt, jeg startede efter jeg gik ud af Solbrud. Eller efter Solbrud gik jeg i opløsning.
0: Yeah.
2: Så arbejdede jeg på det et års tid op til, at jeg joinede Convent faktisk. Altså lige i den periode, hvor jeg kom med i Convent, der indspillede jeg så det album der. Så nu er det på vej ud, og den første single kommer faktisk ud i dag.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, så er det spændende. Så det kan man gå ind og søge på Fredløs, og sangen hedder Kyst. Hvis man skulle være interesseret. Men det minder meget, tror jeg, lyduniverset, som jeg har i Fredløs, minder på mange måder. Nok også lidt om det, jeg har bragt med ind i Convent, ikke? At det er sådan atmosfærisk og vildt meget tiden, men også meget tiden er der også meget sådan moody og sørgeligt. Men på en god måde, håber jeg.
0: På en god måde.
2: Det håber jeg.
0: Ligesom gå med.
2: Ja.
0: Men nu havde jeg jo planlagt, at vi skulle høre det der Harina med Felix på violinen.
3: Ja.
0: Det er lukkeren fra albumet på Call Down the Sun. Hvorfor ligger den til sidst? Specielt grund til det? Eller er det tilfældigt?
1: Jeg tror bare, vi tænkte, at det var en ret episk afslutning. Vi ville få hele albumet til at ringe ud med de der smukke violiner.

0: ind og stryger. Og...
1: Fantastisk slutning for
0: det. Tak. Det lige, mange tak.
1: Felix.
0: Tak.
2: Jeg tror også, der har været en automatisk... Altså både med Pearson Masochism, der sluttede vi den af med Ropes Part 2. Og der var Ropes Part 2 første album ligesom det, vi gerne ville tage med videre til næste album. Vi ville gerne lave mere af det her. Og jeg føler, at med Harina på det forrige album, der var det ligesom, okay, nå, det her det er en lyd, vi gerne vil udforske mere, noget mere sådan et melodisk, atmosfærisk følelse, men også noget hårdt og sådan nogle variationer og blandinger. Og det synes jeg, det kan man virkelig mærke på albumet nu her, at det er det, vi har bevæget os over imod. Og det, som Amir har været en rigtig stor del af os, hvad man skal skabe. Ja. Så det synes jeg virkelig er fedt. Ja.
1: Jeg skal lige spørge, hvem er det, der tager tysk på det nummer der? Hvad er det? Hvem er det?
0: Er et lydklip, jeg fandt på en gammel sort-hvid film, som jeg fandt på filmstriben. Nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad filmen den hedder.
1: Nej.
0: Er det en vampyrfilm? En gammel vampyrfilm, tror jeg faktisk. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den hedder. Nej, det kan jeg sende til dig, Ben.
1: Gør det. Convent, det var en fornøjelse at snakke med jer. Og tak for den fede koncert på Pandemonium. Fantastisk. Fortsæt god, kom med.
0: Tak.
2: I lige måde.
3: Vi er Convent, og Gud bevarer Vesterbro Rock Radio.
1: Yeah!

0: Gud bevaret.
1: Vesterbro Radio.
2: Hey. Ja, der er mange gode historier.
3: Vesterbro Rock Radio på Copenhagen. Sidste dag lørdag, så møder vi nogle søde mennesker, der genkender os. Hvem er I?
2: Jamen, vi er to gæve gutter fra Jylland, som i hvert fald kender Kurt fra De Frigjorte og Martin Quido. Og det er jo helt tilbage fra Memorial-dagene, hvor de startede deres rockkarriere, kan man sige, på en folkeskole nær Billund. Hvor at Kurt han sprød frem og fik sådan lidt undskyld Kurt, men han havde en lille trend med, at han havde hvide tennissokker på, når han spillede, og det var sådan lidt hans gimmick til at starte med.
4: Og de startede jo faktisk oprindeligt med at spille en masse Metallica cover numre, og det var da jeg begyndte at booke dem ud til nogle efterskoler, hvor de begyndte at spille sådan lidt mere heavy og lidt tungere ting,
2: hvor lidt vi kom på Pantera.
4: Ja, lige måske mere Pantera. Og så var det Neil, han kom ind til Memorial, hvor det bare begyndte at blive sådan rigtig tungt og mere trashy og sådan ting. Og der var det så, at de begyndte at blive mere professionelle, hvor jeg trak mig tilbage, hvor jeg tænkte, der var jeg ikke klog nok, men i starten var jeg med til at booke dem ind på efterskole og sådan noget. Det var fandme fedt.
3: Vi skal lige have afsløret, så Kurt også ved, hvem er I?
2: Jamen det er...
3: Hvad hedder I?
2: Jeg hedder Ronny.
4: Og jeg hedder Danny, og vi er brødrene Knold og Tok fra Vestede.
2: Ja, fedt.
3: Mener, at de er blevet frigjort nu?
4: Ja, det synes
2: vi,
4: jeg.
2: Vi er i hvert fald rigtig tæt på, at de er blevet frigjorte nu. Ja. Altså, de har fået en rigtig sprød lur. Hold nu kæft. En rigtig sprød lyd har de fået.
4: Ja, lige præcis. Og jeg synes, vi skal have dem på en større tur nu, hvor de skal ud og være opvarming for noget Magtens Korridor. Det kunne også være, at de er så billige, hvor de kommer ud og spille sammen med dem. Altså, fordi de er kraftigt med dygtige, de der frigjorte.
2: De kan noget.
3: Er det noget, I kan booke for dem?
2: Det er sgu ikke sikkert.
4: Nok ikke sikkert. Men de kunne også sagtens komme her på Copenhagen næste år. Ja. Altså, jeg kunne sagtens se dem spille for Pandemonium og få noget gang i for os. Fordi Kurt, han er kraftedeme dygtig til at fange folk.
3: Han er en skidegod frontmand. Der er ikke nogen ord, der ikke må siges nærmest. Nej, det er jo virkelig perfekt.
4: Præcis.
3: Lige præcis. Politisk udtræk på bedste måde, ligesom Red Gashava, ikke?
4: Ja, lige præcis. Altså, jeg kan meget godt lide, for jeg synes, det er sådan lidt Magtens Korridor på Ecstasy. Og jeg synes, altså... Jeg synes godt det er synd, de ikke kommer mere frem, fordi de er fandme dygtige.
3: Ja, det er de.
4: Ja,
3: det er
4: præcis. Ja,
5: jeg tror, det er vores skyld, de kommer frem.
4: Nej, lige præcis.
3: Jeg siger ham, jeg... Hvad er det?
6: Jeg siger, det er ikke vores skyld, at de frigjorde, der ikke er kommet mere frem.
3: Nej, præcis. Vesterbro Rock Radio elsker de frigjorde.
4: Ja, præcis.
3: Ligeså meget, som de elsker os.
4: Ja, det er præcis.
2: Det er dejligt at høre.
4: Fedt.
2: Fordi de er sindssygt dygtige.
3: Hvad er I her for at se, ud over os?
4: Og i dag der er Social Distortion, dem glæder jeg mig rigtig meget til at se.
2: Buried Tomorrow. Os.
3: Hvad har I set de andre dage, som var godt?
2: Jamen altså, hvis vi tager de helt store sådan som Papa Roach, de fyrte den af og fangede publikum rigtig meget, ikke også? Hvorimod måske Perfect Circle, de bare holdt sig lidt igen, og så kørte de bare et show, fordi de tænkte, jamen publikum, de elsker os, så det kører vi bare det, vi plejer at gøre, ikke også? Men hvor Papa Roach, de stod og var taknemmelige og helt nede på jorden, og det er sådan noget, man skal bruge for at fange folk, ikke også?
4: Og især og Neckbreaker
2: i går også.
4: Ja, det var fandme fedt.
2: Ja.
4: Det er igen de unge knægte. Showet i går aftes var så billigt, de også spillede. Altså, de der unge knægte, som begynder at komme frem nu her, som gerne vil metal og vil rockmusik, altså, og som i forhold til Sort Søndag, som også er med til at promovere det eller andet lidt mere unge gutter efterhånden. Ja, det er fandme... Ja. Det er fedt, så det ikke er kun de der gamle røvhuller, der står med
2: korslagte altså, arme, der ikke også.
4: Som os selv er, eksempelvis også.
3: Men, ja, men, det ser men at, godt ud, ikke?
4: Men at det begynder at komme nogle flere unge gutter ind, som gerne vil det her. Det er sgu fedt at se, at det ikke er ved at dø ud, men rigtig faktisk at kommer nogle flere gutter, som gerne vil det her. Det synes jeg er fedt.
3: Hvis I skulle vælge, hvilke tre navne ville I hver især se på næste års Copenhagen?
2: Jamen altså, nu sad jeg her i til morgenmaden og sagde, hvis enten... I kan være sjovt i går. Foo Fighters, Disturbed eller Godsmack. Så er jeg på næste år.
3: Og hvad siger du?
4: Jamen, jeg kunne godt være på Linkin Park, fordi jeg synes, Emilia Armstrong, som er kommet ind og skal erstatte. Jeg synes fandme, hun gør det godt. Det som Linkin kunne jeg godt tænke mig at se. Foo Fighters skulle også være på. Og så tænker jeg, at vi er ved at være tilbage til der, hvor vi skal have noget Vola tilbage igen.
5: Jeg synes jo, de frigjorde skal spille herop.
3: De frigjorde? Ja.
4: Lige præcis. Lige præcis.
3: Ja. Vi vil have de frigjorde på.
2: Ja, helt klart.
4: Det er frigjorde næste år
2: at få gang i festen.
4: Præcis.
3: Vi vil have frigjorde på alle festivaler i Danmark.
2: Alle festivaler. Ikke kun Jens.
3: Ikke kun
2: alle
3: Jens.
2: De andre.
4: Ja, præcis.
3: Fedt. God weekend og god fest.
2: Og tak,
4: måde.
2: Og i lige måde. Ja.
7: Kurt, Lindet, Mikkelsen, Storgård, Hansen, Jensen, Nielsen, Sørensen her fra de frigjorde. Her er en sang, som vi har stjålet fra en fønel. Den hedder Let Die. Gud bevarer Vesterbro Rock Radio.

0: brænder simpelthen de frigjorte med. Let dig. Gør det selv, man. Nå. Vi har jo faktisk lige lidt tid tilbage. Jeg har fundet en interview, som Michael Lands vil lave ud på Copenhagen med en eller anden Copenhagen gæst, der hedder Kim. Jeg går ud fra, at den er sådan Kim, bare en eller anden tilfældig gæst, han har støvet op derude. Så det kan vi da lige smække på, og inden jeg lige finder ud af, hvad vi skal høre her til sidst. Så er det. Tilbage til Copenhagen, Michael Landsvig og en eller anden gæst derude på Djævleøen, der hedder Kim.
1: Der står man her og keder sig på Copenhagen foran et toilet. Hvem møder vi her?
2: Kim.
1: Hvad laver du, Kim?
2: Jeg er kun til Copenhagen for første gang. Det er så fedt. Der er så mange gode mennesker og så meget fed musik.
1: Skal du hjem allerede, eller klarer du på timer mere?
2: Nej, vi tager på 10 minutter.
1: Det gør du.
2: Prøver.
1: Hvad har du set?
2: Alt, hvad der kunne ses.
1: Du sidder på bakken, kan jeg høre så. Så kan man se det hele.
2: Ja, ikke. Vi har været i RIP, og jamen, jeg har set alt muligt. Jeg kan ikke huske hele ordet. Desværre.
1: Hvad ønsker du at se næste år derude? Tre gode navne.
2: Five Fingers Death Punch. Det kunne være fedt.
1: Og to mere.
2: Metallica.
1: Ja, det er ikke, du er ikke den eneste, der har sagt det.
2: Nej. Jeg skulle ikke. Dem har jeg lige været på. Hvad hedder de?
1: Dem vil jeg have hørt. Saxon.
2: Saxon.
1: Ja, var de gode nok?
2: Ej, det er fedt.
1: Og du har ikke set dem før?
2: Aldrig.
1: Kendte du noget til dem?
2: Nej.
1: Nej?
2: Det er fedt.
1: De er pisse gamle.
2: Og?
1: Ikke noget.
2: Jeg synes, det er fedt.
1: Det er fedt, og nogen, der synes, de er fede.
2: Fucking fed musik.
1: Det er fedt. Det er et gammelt uddateret bane.
2: Ja, men det er fed musik. Det er fedt med.
1: Du skal videre, kan jeg se, at der er nogen, der står og kalder på dig.
2: Ja.
1: Ja, jamen tak for og god weekend.
2: Det var mig.
0: Og det var så også sidste interview for i aften. Der kommer mere Copenhagen om en uge. De her sådan festivaler, de fylder meget på vores rockart, så det må jeg så sige. Men jeg prøver ligesom at flette noget af den nye fede danske rockmusik ind, der kommer fra Vækstedet. Fordi det er ligesom vores. Vi er ikke kommercielle, vi skal ikke tiltrække lyttertal eller noget som helst. Der er ikke nogen reklamekroner, der betaler noget som helst. Vi kan spille det musik, vi selv overhovedet har lyst til. Nu er der blevet spurgt meget i aften om, hvad man ønskede sig til på Copenhagen 2027, og nu er det min tur. Jeg vil gerne høre The Penetrators. Det vil være så oplagt at komme The Penetrators på Copenhagen. Det er sådan en slags Steel Panther band. Jeg synes faktisk, deres produkt sagtens skal bære at tage det fuldstændig seriøst. Og lave sådan et... de kunne blive den nye Van Halen. Det er ikke, at de var fede med David Lee Roth. Penetrators spiller for øvrigt på Rock ved Ruinen. Den 8. august. Hej, The Penetrators med et nummer, der handler om sko. White Sneaks. Og tak for i aften. Vi ses på Copenhagen på næste fredag. På Vesterbro Rock Aften. Yeah!

0: up in the morning and out to school.
1: Mine damer og herrer, og herrer, ladies and gentlemen, de sidder held, for de er tunet ind på 98,9 FM, subsidiært 98,8 bredbånd. De har tunet ind på Vesterbro Rock Radio. Aftens vært er som sædvanlig den legendariske, den eksorbitante, den savnomspundne Ole René Hansen. Velkommen! Yeah!
2: Velkommen her til en Vesterbro Rock Radio special. Og hvorfor nu det? Fordi en vis herre ved navn Jakob har i gang et eller andet igen. Velkommen til dig, Jakob Neumann.
3: Tak fordi jeg må være. Det er en fornøjelse. Det er fedt.
2: Jeg synes, at vi skal starte med at høre noget musik, og det bliver Den Sidste Sol med Rundt om Bålet.

0: Den sidste sol med rundt om bålet var det her på Vesterbro Rock Arto Special. Jakob, jeg elsker jo at cykle rundt op på Vesterkirkegård. Og så sådan en helt almindelig, det kan have været en tirsdag, der cykler jeg jo ned igennem der, hvor jeg plejer at cykle. Og så pludselig hører jeg sådan en rumsterende over på et gravstederne. Kender du også det? Var du rysten på graven?
1: Ja, det var mig.
0: Hvad lavede du derude?
1: Ja, for det første, ja, tusind tak, fordi du husker det. Og det er jo derfor, jeg elsker at bo på Vesterbro. Det er, at jeg møder sådan som dig. Og så lige det der med, at det er forskellige verdener og forskellige krydsfelter af mennesker, der møder hinanden. Ikke?
0: Ja.
1: Og det, som jeg lavede op, for det første, jeg skal sige, altså jeg har kæmpe respekt for gravsteder, og jeg kommer de steder, hvor jeg kommer ikke som norske stavmetal black metal for at smadre noget, men jeg holder virkelig meget af Vesterbro, eller af Vesterkirkegård. Vesterkirkegård, selvfølgelig. Ja. Jeg har boet der mange år og kender alle afretter af den, og kommer der om morgenen, og kommer der om natten, og kommer der om dagtimerne. Det, jeg bruger det til deroppe, det er simpelthen et åndehul for mig. Og det, der er noget med kirkegård. Og det, folk, de opfører sig måske også sådan roligt og andægtigt, og det gør jeg også. Og så går jeg for det første, det er en lang krølle, men hvorfor jeg også kommer på kirkegården, det er fordi, jeg har simpelthen noget med kors, og det er, ja, det er kristen, det ved jeg sgu ikke, men kors betyder, at vi skal dø på et eller andet tidspunkt. Så det er en god påmindelse for mig at gå rundt om. Det jeg laver konkret den dag, ja, det er fordi, at jeg er med i noget, der hedder invasiv art. Og invasiv art, det er sådan en afart og en paraply af mange forskellige ting. Det som jeg er med i det, det er musik og poetry. Og jeg har lavet musik før tiden og kommer og spiller invasiv art. Og er også med musik, hvor vi kommer ud og optræder på scener, musikscener og sådan. Og så kommer jeg på forskellige poetry scener. Og så er det godt for mig rent mentalt at gå og øve mig der, hvor jeg lige er. Det er, jeg kan godt lide, at der er faktisk en scene alle steder. Så det her med poetry, det er også meget fedt, men det, der sidder du, der er publikum, der er forventninger til. Det jeg laver det op, nu kommer jeg så til poetry.
0: Den dag?
1: Den dag, der går jeg faktisk og øver mig til at lave sådan et gadesæt, hvor jeg bare stiller mig op på gaden. Det kan være på Enghave Plads, og det kan være ind ved Rundetårn. Og det inspirerede en af mine gamle venner, som hed Christian Kronemann, som var gadepoeten. Han stod inde i 5 år inde ved Rundetårn hver lørdag. Så stod han og sagde sin egen digte og andres digte. Og siden dengang, der var jeg med Mia, som var min kæreste, og vi kan stadig huske det den dag i dag. Jeg synes, der var så meget present i at stille sig op på gaden med, hvad du har. Og det der med, at der er ingen forventninger, der er ingen sådan konventioner om, hvordan du møder nogen. Så det her med at stille sig op i gaderummet og have noget på hjertet og prøve at fange andres interesse og være til stede i det samtidig. Det var det, jeg lavede det op, og det er lige til dem, der hvor jeg mødte dig, Ole. Jeg kan stadig ikke huske det. Det er en, du havde jo historien om, hvis gravsted det var. Det er sindssygt flot gravsted. Altså det der hvide granit, det er beton, tror jeg. Ikke? Så det er et godt sted, fordi jeg står inde, selvom du kom jo cyklen, så kunne du se mig, det er ikke hemmeligt, det er ikke noget hus, men der er fandme også god akustik inde. Og så foran her, altså bag mig, der er der sådan en, en bænk, og så er der lukket, men foran, så i det her beton, så er der også et stort kors, du kan kigge ind igennem. Så det er et fantastisk sted for mig at stå og øve mig, både at øve og lave mine speaks, men også for at høre min egen stemme inde i sådan et rum, fordi stemmen ændrer sig også, hvis du er inde i et rum som det her, eller hvis du står helt ude i fri luft, eller hvis du står i sådan et rum, altså ligesom det her, hvor der er lukket og der er resonans. Men så op på Vesterkirkegård, der står jeg så også nede og laver min speaks nede på toilettet lige ved indgangen, fordi det har en anden resonans. Og så synes jeg, at det er sjovt, ligesom du kommer forbi. Men også nede på toilettet, så er der jo folk, der står. De åbner døren, så står jeg.
0: Hvor fanden er det toilettet?
1: Altså lige når du kommer ind, altså hvis du kommer ned fra Vesterfængsel, ikke?
0: Ja.
1: Du op, så kommer du ind en gang, så ligger det her monument for 2. verdenskrig.
0: Ja.
1: Så lige til højre, Gud,
0: det altså, anede jeg.
1: Og til venstre, der ligger kirke, hvad fanden er kirkekontor eller sådan noget. Lige til højre, og det er faktisk lidt offentligt, og det er åbent døgnet rundt, tror jeg. For der er også narkomaner deroppe, og der kommer turister. Og der har jeg optaget flere videoer
0: også. Jeg har også spillet en lille koncert deroppe på Vesterkirkegården engang. Og men med respekt for, ja, ja, i det der store monument, det der inde i midten. Der.
1: Og inde i ja, det gamle kapel, ja, det er sindssygt fedt.
0: Ja.
1: Ja. Og men det er også det, jeg synes, det skal bruges, og ja, det skal bruges med respekt og omhu.
0: Jeg kan først fortælle dig det der gravsted, hvor du stod. Det var jo en gammel dag, jeg har googlet hende. Der brugte en helvedes masse penge på nærmest sådan et mausoleum-agtigt gravsted.
1: Det har
0: mange farvede kommentarer på de sociale medier, men de glemte jo lige at fortælle, at hun gav en helvedes masse penge til velgørenhed.
1: Ja.
0: Så det må man jo så sige, det opvejer det andet monumentale gravsted, hun så har lavet. Det må man vel tælle om, så længe det var en egen penge brugt.
1: Altså. Det ved jeg sgu nok med. Altså. Men nu er jeg heller ikke arvning til hende.
0: Nej, altså. Det var bare, hvis noget var en original, som man, så stod der noget om, at dem i opgangen, de var vist ikke særlig ked af det, at hun så forsvandt, fordi hun var vist temmelig i...
1: Ja.
0: Hun var ikke nem at bo sammen med en opgang. Skal vi sige det sådan?
1: Nej, men det er det, jeg holder så meget af. Altså, i store byer, som på Vesterbro, altså, der er stadig levende, krøllede originaler. Altså, så, må vi, så må vi leve sammen med dem og dem, der er der. Fordi det er fandme også det, der gør mit liv værdi. Det er dem, der er pisse fede historier. Ja. Og det er faktisk dem, vi snakker om. Det skal vi altså også huske.
2: Jeg hedder Frans Beckerli, og det her er Vesterbros Rock Radio.
0: Ja. Nu, det du kom på i dag. Fortæl mig. Omkring Vesterbro hedder det, her, du har sat op. Det er en kvægtårsfestival, der går ned den 13., 14., 15. august 2020. Hvad er det? Hvad nu det? Hvad laver du?
1: Det er lige præcis det. Og det kommer, altså ja, som mange andre ting i her liv, så bliver jeg inviteret med til noget, og så kobler jeg mig op på noget. Lige for at lave forhistorien, eller hvem der egentlig har lavet den. Jeg er også med i det, sådan. Ja, en sådan et sidespor i det. Men det er MOVE, altså Musikforeningen Vesterbro, som i samarbejde med dem omkring Østnerhallen og DG-byen, og så Vesterbro Julehjælp, som har lavet det. Og tanken for dem, det er jo at lave et rum, lave et møde med os, der bor her på Vesterbro, også sammen med alle mulige andre, men faktisk invitere dem, der er rundt omkring Kødbyen og ja, sådan rundt omkring kvarteret
0: her. Det er lige her, hvor vi sidder.
1: Det er lige her, hvor vi sidder. Det er jo derfor, jeg banker på og starter, fordi det er jo fucking lige uden for døren.
0: Hjemme?
1: Det er lige uden for døren her.
0: Det er det.
1: Men det, som jeg er så begejstret for at bo på Vesterbro, det er, at Vesterbro, det er alt muligt. Der er bar, der er Kødbyen, men der er fandme også folk, der bor her. Og det her initiativ, som er her 13., 14., 15. august, det er for at samle nogle af de mennesker og nogle af dem, der går og laver noget. Så Jesper fra MOVE og Vesterbro Julie har ligesom sat det op, og så har de inviteret nogen med. Og jeg er der, fordi jeg er ligesom, udover jeg er med i Invasiv Art, så er Invasiv Art, det er også at møde mennesker. Det er ikke kun at lave musik, eller lave street art, eller lave foto. For mig der er det simpelthen så fedt at møde nogen og lave noget sammen med andre. Så det er derfor, jeg er blevet inviteret med ind i det sammen igennem Invasiv Art. Og så laver jeg det, der hedder Spor af Liv i Sprækkerne. Og det er sådan, hvor jeg igennem det år her har lavet forskellige initiativer. Hvor jeg inviterer jamen dem, der ligger sådan lige i det der lag, som ikke spiller på vægge og ikke spiller. Og dem, der er ligesom mennesker, der bor her, og bare er det hobbyer, de har. Ja, det kan sgu godt være, men så er det de hobbyer, som jeg synes, der er fede. Street art, alt nu, der er så meget fed street art, stickers og keramik på gaden på Vesterbro. Og så er der fede poetry-folk og dem er der ikke rigtig nogen scener for, sådan rigtigt. Så det er det, jeg er både med i det. Jeg er med i det her Invasiv Art, og der laver jeg forskellige ting. Og der er vi også med i det. Men for mig, Invasiv Art, det er også at invitere folk. Og bringe folk sammen og lave noget sammen, og gerne lave noget i fællesskab. Det er det, og det er det, jeg er inviteret med ind i det her. Og så hele setupet med MOVE og Vesterbro Junior, det er sådan, der ligger et program, og sådan, hvis det er, hvis jeg lige skal tegne det op, så er det om, altså det er her udenfor Østnerhallen, den højre del heroppe, det er der, det kommer til at være. Og så er det ligesom, altså Move har jo deres mobilscene, hvor de også er på fortusfesten. Her kommer så til at være, så kommer der musik der, og så kommer der til at foregå forskellige andre aktiviteter. Og der er Jesper og Move rigtig gode til at ligesom invitere folk til mig. Har du noget? Kom og lav noget. Altså det er fedt. Sådan i store ting, så bliver scenen om torsdagen, det bliver sådan en kor-scene. Der kommer 6 forskellige kor, tror jeg, med meget forskellige kor. Og så om fredagen på scenen, der kommer sådan, de kalder det urban musik. Det er rap, hip-hop, det slutter med kakke. Og så over om lørdagen, så bliver det rock-scene. Der kommer nogle forskellige bands, og der kommer faktisk det band, du spillede her.
0: Det er klart. Den sidste show. Det var ikke et tilfælde.
1: Det var ikke et tilfælde. De spillede jo også her udenfor midten af festen. Det var pissefedt. Men så er der de her tre dage med scener med forskellig musik. Så bliver der fyldt op på pladsen. Der kommer nogle børnekor og nogen, der laver musik for børn. Og så kommer der DJ's også, der fylder ind sådan imellem, altså når der er changeover på scenen. Og så er det, jeg blev inviteret med til, sammen med Spor A eller, og Invasiv Art. Det er sådan, jeg og vi har fået lov til at lave en lille scene ved siden af musikscenen. Så når der er changeover, det er cirka, det tager en halv time, så er der en lille scene ved siden af, som vi kalder pop-up-scene. Der laver vi poetry, der er spoken word, og overhøret gak, noget der ikke er stort nok til at komme op på scenen, men altså der bliver sat op med lyd og mikrofoner og sådan noget. Så rundt om det, jeg er meget begejstret for, at det var noget vi prøvede af på fortusfesten. Det er noget som vi kalder pop-up paller, altså det er sådan nogle klassiske paller, så sætter vi dem sådan i sådan en A, og så skruer vi dem sammen. Så hver street art artist får en side eller to, hvad de har lyst til. Det, og der er, jeg tror det er 10 eller 12, der kommer, og det er jo, jeg kender dem fra gaden, og jeg tager og går og tager stikkers, og så skriver jeg bare til folk på Instagram, fuck du er fed mand, altså, ja. Har du ikke lyst til at komme med? Det prøvede vi af, og på fortogsfesten, og der var Suskin og Leo Artin og Pantatak og Elsk Mere, og så var der to andre, jeg kan sgu lige huske, hvordan vi var, men den her gang, der kommer 10 i det hele. Så de får sådan en side eller to, og det sætter vi så op, de der paller sådan rundt omkring. Det er det, de så gør, fordi det er Vesterbro Julie. Så har vi aftalt med dem, at de laver det sådan, så folk de kan få det med hjem. Altså normalt street art, så klasker du op limer eller med klister. Med det her, der laver de sådan enten rammer, eller nogen de har lavet på gamle valgplakater. Så kan du få det med hjem, og så laver vi aktion til Vesterbro Julehjælp, og sidste gang der samlede vi næsten 6.000 ind til dem. Så de her, der kommer, dem kan du byde på, og så går pengene til Vesterbro Julehjælp. Og det, der var sjovt sidste gang, vi lavede det, det er især børn. Børn er jo fede sådan. Ej, prøv at se, mor. Den der har jeg jo set over ved børnehaven eller sådan noget. Og nogle af de ting, der er rundt omkring, det kan så genkendes. Det synes jeg er pissefedt, for jeg er meget begejstret for street art, hvad det så er, at det der med, det er ude i gaden, frit tilgængeligt, og folk, der ser det, og nogen, de ser det ikke, men der er, jeg synes simpelthen, det er så fantasifuldt, og det her med, at der er ikke nogen former, der er mange gange, så er der heller ikke nogen afsender eller modtager, der er ikke nogen kontekst i det. Så det er simpelthen der, hvor min fantasi, den bare åbner hatten, og jeg synes, det er så fedt og så livsgivende. Og nogle af de her street art folk, som jeg er kommet i kontakt med, mange gange, hvis du er musiker eller spiller på en scene, så er der sådan ligesom et forhold mellem dig og publikum. Altså, så står folk og kigger, og så klapper folk. Ja. Det her, der er jo ikke nogen scene som sådan, men derfor kan vi godt betragte hinanden. Nu nævner jeg ikke navnet, jeg er ikke sikker på, at hun vil have sin navn ud, men der er i hvert fald en, som er en af mine store fan. Hun har så lavet, udover hun har stickers, så har hun sådan nogle altså, tiles, det er keramik, sådan nogle, jamen, sådan nogle fliser.
0: Ja.
1: Så laver de noget med glasur på der, og brænder på det, og hun laver forskellige, så har hun forskellige temaer i hendes stickers og sådan noget. Men det hun så har gjort, som jeg synes er så fint, så har hun taget at lave sådan nogle magneter, køleskabsmagneter. Så går hun så ned i metroen, sætter den og bare sidder og kigger på. Hun gør ikke væsen ud af det. Så sidder hun og ser, at folk tager det med, fordi det er hendes budskab. Hun skulle hun synes, at nogen, de skal have en hånd med, de skal have et plaster på. Hun laver faktisk også nogle plaster, hvor der står forskellige, så hun vil gerne hjælpe folk, ligesom give dem medvind på cykelstien. Så har hun så det her med...
0: Er det hende, der laver de der plaster?
1: Det er nemlig hende.
0: Jeg slår mig på dig, står der.
1: Ja!
0: Er det hende?
1: Alt er okay. Ja. Fordi hun synes...
0: Hun har været i Katrineskade.
1: Og hun er virkelig, hun er rundt omkring det hele. Men det der med, at hun sidder og ikke gør noget væsen ud af sig, men giver folk noget med hjem.
0: Så hun har en magnet, køleskabsmagnet, ja, kan vi kalde det. Eller er det? Og så sætter hun noget på det.
1: Ja.
0: Og sætter den op i metroen, og så kommer folk og plukker den ned.
1: Så sidder hun og kigger på, og så sidder hun og giver en tanke, hvordan kommer det hjem til folk, og hvordan får det liv? Og det er det, jeg godt kan lide af det der med street art. Du laver sådan en nerve, en åre, som du giver slip på, og det er, jeg er godt klar over, at folk tager også noget med hjem, når de hører musik. Men det der, det er sådan mere, det er uvist, hvad folk egentlig får ud af det.
0: Ja.
1: Og det er den, som jeg har mødt med mange af de der street art, og de laver forskellige ting. De har også en sindssyg gavmildhed, fordi mange gange, så går de jo, jeg kalder det klasker, så går de lige med op eller sætter det op, og så giver de jo slip på det. Så det her med, at de vil gerne give noget og donere noget, hvis folk vil betale for det, så til Vesterbro Jul, de skal ikke have noget for det. Det synes jeg sagde mig en fed tanke.
0: Altså. Ja, for helvede.
1: Ja. Så det er faktisk det, der også inspirerer mig invasiv art. Det er det her med, hvordan kan tingene sådan komme ud og få et andet liv, end i sådan lige, nu spiller jeg en koncert, klapper folk, så går vi hjem. Og det er også fedt, det holder også meget af. Men jeg kan sagtens godt lide at sætte gang i sådan noget, som bare får mere. Og det er også tanken med invasiv art. Vi maser, at vi er ikke på programmet, men vi skal sagtens nok.
0: Ja,
1: ja. Vi skal sagtens nok på spillet.
0: Der kommer ikke en surprise-koncert med invasiv art. Det gør der ikke. I kommer ikke på, I på programmet, eller hvad?
1: Jo, fordi altså det, så laver vi vores egne scene, så kommer vi på der.
0: Nå, for okay. Okay.
1: Ja, og så dukker vi op. Vi laver, måske laver sådan en pop-up... Uden for scenen laver en koncert, det øver vi faktisk lige på. Vi er i gang med at lave sådan et street set. Altså vi har fire forskellige set eller udgaver af vores musik. Vi har jo spillet på VM i Rock.
0: Yes.
1: Og der laver vi sådan et, der hedder Blitzkrieg set. Mm. Altså vi er gamle metalfolk, så skal der sagtens være smadret på. Men vi har også spillet, vi har sådan en easy listener set, hvis vi er ude til sådan noget...
0: Det er lounge?
1: Ja, lounge, ikke? Og så har vi lavet et klopsæt, og så har vi lavet et poetry-sæt, hvor der ikke er musik. Og så den her gang, der prøvede vi at lave sådan noget, jeg kalder det gadesæt. Det er, hvor vi kun har en Bluetooth-højtaler med. Og så spiller jeg så trommer og har Bækner med ud. Og så Jens, det er min marker, sådan så vi kan køre med Bluetooth. Det skal ikke være højere end det. Det er for eksempel at spille på gaden, eller vi bare kan 1, 2, 3, så laver vi sgu et eller andet. Og det tror jeg måske også, vi prøver af i dag. Så vi ikke behøver en scene. Det synes jeg er meget fedt.
0: Ja.
1: Så det bliver sådan. Og det er faktisk nogle af dem, der kommer også. Altså der kommer de her forskellige street art folk. Og så kommer der nogle poetry folk og nogle, hvad hedder det, sådan nogle, det hedder storytelling, at fortæller ned for bestsellers. De har så sådan, det synes jeg også er så fedt. De har sådan noget, der hedder paraplyfortællinger. Så har de en paraply med, så de behøver ikke nogen scene. Så går de rundt og møder folk, og så tager de sådan en paraply, og så står du så og får historien under en paraply.
0: Okay.
1: Det synes jeg.
0: En paraply-scene.
1: Ja, paraply-scene. Og så ud over det, så er jeg også kommet i kontakt med nogen. Og hvad fanden må navnet komme frem med, det ved jeg sgu ikke. Det er lidt et tvivl, for det er sådan lidt ulden. Men de spiller golf i København. Så går de bare rundt, så har de deres...
0: Altså på gadeplan?
1: På gadeplan.
0: Der er ikke nogen golfbane.
1: Nej, men så laver de deres egen. Ja. Og så med de forhindringer, der er i gaden, så har de deres egen huller med nogle plastikhuller. Så spiller de så bare golf, når gaden den er tom, eller bare på... Så dukker de op på en plads. Du skal vi ikke lige tage to huller eller andet? Så går de og bare spiller golf, så tager de deres hul med, så skrider de...
0: Hvornår gør de det, om dagen eller om natten? Eller hvad?
1: Forskellige ting.
0: Ja, ja. Ja. Altså, når der er tomt?
1: Ja, eller ikke tomt.
0: Jamen, er det ikke Istedgade sådan en?
1: Nej, jeg har ikke set den på
0: Istedgade. En fredag eftermiddag. Nej,
1: men jeg synes satme, altså det der med
0: at for helvede, det er godt.
1: Bruge byrummet på en anden måde, og det er...
0: Det er ikke vildt godt, det er city godt.
1: Det er city godt, men jeg kan også forestille mig, at det er gået galt nogle
0: gange. Ja, for helvede.
1: Men at bruge gaderummet på den måde, det er det, som jeg finder inspiration ved at også gøre invasiv art. Det her med, det er fedt nok med nogle scener. Men byrummet og gaden er jo også et, det er jo et rum, du kan stille op i og bruge.
0: Ja,
1: så på den måde, det er det, jeg er begejstret for. Det er det, jeg går ligesom og samler med de her, vi kalder det spor af liv i sprækken. Det er sådan ting, de kommer jo ikke på scener, og de dukker bare op. Mm. Kan vi samle de folk, invitere de folk, det synes jeg sagde mig er sjovt. Og det er jo så kunststykket med, at i og for sig stickers og street art, det fungerer, når det bare er spredt ud. Hvad sker der så, når du samler det? Fordi så kommer du hurtigt ind, er det for komfort, der er, og nogle af dem vil jo heller ikke ses. Og det har jeg respekt for dem. Så, altså, jeg møder dem jo, så samler jeg det sammen, og så sætter jeg det. Men det der er sjovt, fordi det er også ulovligt, ikke? De kan jo risikere at komme ned til at betale for at blive pillet ned. Og
0: det er derfor, det ikke vil ses.
1: Det er en af grundene til, men det er også selve den måde, de laver det på, fordi det er ikke... Det er ikke alle sammen, der er båret af det her, ligesom når jeg stiller mig op på en musikscene, og så kommer en invasiv art, og så står folk og klapper. Det er pissefedt.
0: Ja.
1: Men det er som om, de er næret af noget andet. De behøver faktisk ikke at blive set.
0: Nej.
1: Men de kan godt lide, da vi så havde nede på Enghavepladsen, nede på fortorvsfesten, der fik vi prøvet det her af, som nu er inviteret til at prøve her i den her festival. Så kan de godt lide at gå og kigge på folks reaktioner. Ja. Ligesom hende, der sidder...
0: Ligesom inde i metroen der.
1: Ja. Og det synes jeg, og så kender jeg dem jo. Ja. Og så siger jeg, jeg vil gerne gå hen og snakke med folk og præsentere dem. Så går jeg ind, for eksempel, jamen, altså, de har jo navn på, mange af dem, ikke? Men så fortæller dem, det er den, der har lavet det. Så nogle af dem, de står så rundt om ringer, så jeg har øjenkontakt med dem. Så jeg synes, det er en meget fin måde, det at lave noget, uden at blive drevet af sit ego på
0: en måde. Ja.
1: Og det er den, jeg godt kan lide, den der. Og det er det, jeg kalder spor af liv i sprækken. Vi er alle sammen, det har jeg også. Jeg har også ego-feed. Men nogle gange, så er det fandme også fedt at skrue ned for det, og se, hvad der så... Så reagerer folk på en anden måde, og at være i rummet på en anden måde. Og der synes jeg, det der med gaderummet på en eller anden måde, det er sgu sjovt at kigge på. Og jeg er jo også altså invasiv art. Vi laver musik, og det laver vi sådan meget invasivt med alle mulige forskellige genrer. Vi er totalt mosh-up og cut-up.
3: Hej, vi er Narrow.
4: Vi glæder os til at se jer.
3: Gud bevar Vesterbro Rock Radio.

0: Altså invasiv art, det er jo et pisse fedt navn. Så går jeg sådan, for eksempel, så tager jeg cykler en del, så cykler ud på fælden. Der er jo alle de her store, hvad fanden, Københavns Kommune, de har deres brosten liggende, de har, hvad hedder det, grus. Så går jeg, bum, bum, igennem hegnet, så tager jeg nogle brosten.
1: Hvor er det hen?
0: Jamen altså, det der med brostenene, det er jo, hvis du cykler ud langs havnen,
1: ja.
0: Altså på Amager siden, ikke? Ud,
1: okay.
0: Ud mod broen. Der har Københavns Kommune deres oplæring af forskellige ting. Så tager jeg nogle brosten.

0: ikke flot.
1: Men fred med det, der er også andre, der bor på Vesterbro end mig. Men så for eksempel det der at bringe invasiv art ind i jazzfestivalen, så har jeg lavet for eksempel, altså de der brosten, så skriver jeg altså invasiv art. Så ligger altså bare en brosten. Og så har jeg også lavet sådan en hænkerod. Altså, kan du huske som barn?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så skriver jeg altså invasiv art. Og så ligger altså den der brosten i feltet. Og så går jeg så og holder øje med, hvad der sker med den, og hvordan folk de reagerer. Jeg sidder jo bare og kigger, ikke?
0: Ja, ja.
1: Og det, som jeg har lagt mærke til, så er nogen sådan begyndt, at de har vist den ud. Men så ved de heller ikke rigtig, hvad de skal gøre den brosten. Så kan jeg smide den ind i bed. Bum, så altså.
0: Så er det ikke.
1: Nej, det er den jo ikke, fordi jeg bor omkring pladsen.
0: Ja, ja, ja.
1: Så går jeg hen, så ligger jeg en ny stik. Ja. Og så for eksempel, så har jeg sådan nogle brændeknude. Altså, vi har et sommerhus, og så laver vi brænde der, ikke? Så tager jeg brændeknude med deroppe, og så skriver jeg invasiv art. Det ligger jeg så bare på en bænk eller noget. Ja. Så det er det der krydsfeltet, og så laver jeg også det sammen med andre. Så laver vi for eksempel puder, sådan nogle firkantede puder ud af genbrugstænger og skum, fidus, vi finder. Så skriver vi invasiv art på, sprayer på, og så ligger vi den bare, og så går vi over og sidder og kigger. Så kommer folk, så sætter, og så nogen tager den med hjem, og så det der med, så får de et andet liv ud. Det er sådan nogle ting, jeg går og laver, så har jeg også noget, altså dels har jeg også været stickers med invasiv art, og jeg har andre stickers, men så laver jeg også nogle, der hedder undredyr, altså mit drivmiddel. Jeg elsker at lave sådan nogle sprækker i livet, hvor tingene ikke rigtig passer sammen. Det er jo også derfor, at mange gange vi begynder at grine af tingene. Det er jo, når vi ikke kan få ting.
0: Når det bliver skævt.
1: Men det med at undre sig. Altså, jeg er så gået på universitetet og læst filosofi, og der lavede så en spørgehjørn for voksne.
0: Og diversitetet, skal jeg
1: ja. Men det der med, altså, jeg tror godt, at vi er samme generation. Du kan godt huske spørgehjørnet, ikke?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det var den her for børn, ikke?
0: Yes.
1: Men det, så blev han jo sendt, Jørgen han blev med.
0: Han fik nogle flade.
1: Han får nogle flader og blev sendt i seng uden
0: panik. En gamle version af de ting.
1: Det der er det fede. Altså, Jørgen han blev ved med at ligge med de der tanker, inden han blev ved med at spørge. Og så som voksen, og jeg har bare sådan en spørgehjørn. Hvorfor, hvorfor, hvorfor? Og, men jeg ved også godt i en alder, at den alder, jeg har nu, der er jo ikke svar på alt. Men kom ind i det der med, hvor tingene ikke passer sammen, og det med at undre sig, se, at der er simpelthen noget, der ikke er svar på, det der med, hvorfor gør jeg det? Det behøver jeg ikke, for eksempel, at hende, der sidder og laver det her nede i S-tog eller i metroen og sender, jeg behøver ikke svar på, hvorfor hun gør det, fordi det skaber sådan en spænding mellem, hvorfor? Ja. Men bare lad det stå åben. Og det er derfor, jeg kalder det undredyr, så laver jeg sådan nogle, det er faktisk bare ud af sådan nogle, hvad fanden, gafler for Netto, sådan nogle trægafler.
0: Ja.
1: Så kommer jeg sejlgarn rundt omkring, og så kommer jeg sterin på, så får det sådan en underlighed. Og så sætter jeg sådan to sammen, med en invasiv art stikker imellem. Så der er sådan to gaffeldyr, der holder den der stikker, og så sætter jeg to strips rundt omkring, og så sætter jeg den for eksempel på gelænderne ned til metroen. Og så elsker jeg at stå og kigge op. Så kommer folk forbi, og det der med, nogen kigger, eller nogen kigger ikke, nogen har lyst til at røre, nogen har lyst til at tage den med, og sådan noget. Det der spændingsfelt, det kan jeg selv godt lide.
0: Ja.
1: Og det havde jeg gjort omkring jazzfestivalen, der havde været ude at klaske forskellige ting. Og så går jeg og holder øje med det, og jeg kan se, for eksempel, nu har jeg så med invasiv art, og det er jo det med ordet, jeg synes, det er pisse sjovt, og det der med art, altså det er jo både en art, og så er det jo kunst, det der med at mase, ikke? Men jeg kan se, det forstyrrer også folk lidt. Så er der nogen, der går sådan og tager stikkers ned, fordi de kan ikke rigtig mærke, at der er nogen, der bliver forstyrret af det. Og det synes jeg er sjovt at lave, det der spændingsfelt. Ja. Og det er det, jeg holder meget af i byen. Det er så godt at ligesom at stå over på Vestre Kirkegård, der er plads til forskellige mennesker, og der er altså nogen, der er ret mange, der går og laver forskellige ting.
0: Det var ikke dig, der havde lagt sådan en stabel CD-rommer på et tidspunkt på Vestre Kirkegård, vel?
1: Nej.
0: Jeg tog dem med hjem til, at der var ikke en skid på. Jeg kunne jo aldrig komme med dem. Jeg tænkte bare, hvem fanden lægger den?
1: Ja.
0: Hvem lægger den?
1: Det her, nu må du give mig en idé.
0: Ja.
1: Men jeg kan bare
0: huske det nysgerrig.
1: Med det der med, altså jeg har hørt musik i mit liv, og jeg har haft så mange plader, jeg kunne scrolle igennem hos pladehjemmen. Og så er jeg så dårlig til at passe på ting, og så fik jeg børn sammen med min ægtefælle der, og så spillede jeg bare ikke høj musik mere.
0: Nej.
1: Så jeg skilte mig af med mine store JBL'er, fordi de blev aldrig brugt.
0: Det har jeg ikke gjort, det kan jeg love dig.
1: Nå, men så kom jeg så til det næste, hele den der pladesamling, jeg havde. For det første havde jeg ikke passet særlig godt på dem, så jeg vidste også godt mange.

0: Jamen, de kunne ikke sælges. Altså. Så tænkte jeg, så tager jeg alle dem der, og så stiller jeg dem bare ned på gaden. Så står jeg og kigger ovenfra. Og jeg kan huske folk, de kom forbi sådan. De troede, det var en joke. Yeah. Og så var der en, der ringede. Og jeg ved jo ikke, hvad de snakker om. Jeg bor oppe på 4. sal. Jeg kan jo ikke sige, jeg stod og kiggede på dem nede. Så ringede jeg til en af sine venner. Så kom de så i to omgang og hentede alle de der plader der. Og så tænkte jeg, øj, hvor er det fedt, mand. De får et
1: nu er de videre.
0: Ja, og jeg ved ikke, hvor de er henne, mand. Men jeg tænker, ham der, han så ud som, at han er glad. Og det vil han måske kunne huske nogle dage og fortælle de historier videre.
1: Jeg har forsøgt et stabel sprit nye, eller de er jo ikke nye, men de har aldrig brugt plader derhjemme. Jeg kan ikke huske, hvad bandet hedder, det er noget dansk. Og jeg har prøvet at kontakte. Det var min kæreste, der fandt noget, når Vestkvarteret lige over mig kan tale. Min nye plader, LP'er. Ja, sådan en stabel, der er jo 20 eller noget.
0: Ja.
1: Og jeg ved ikke, om der er nogen, der har ryddet til lager. Jeg har prøvet at ringe til kunstnerne, og de har ikke svaret. Der er en, jeg tror, noget forkerter mig nu på Instagram.
0: Ja.
1: Det kan godt være, at der er sket et eller andet.
0: Og hvad kan du huske, hvad de hedder?
1: Nej, jeg kan sgu ikke huske, hvad de hedder nu. Det er totalt ukendt.
0: Ja, fordi jeg spillede i et band før Invasive Heart. Vi fik trykt en fucking masse.
1: Jeg tror også, det er det, der er sket her.
0: Ja.
1: Jeg har stadigvæk 50 singler af mine egen bag, liggende derhjemme, som jeg ikke slipper af med mere.
0: Ej, jeg holder meget. Det forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor Spotify og andre, altså digitale musikdistributører, hvorfor de ikke finder en løsning på at få cover art.
1: Ja.
0: Det der vinyler, og altså, nu bor jeg ved siden af Beat dernede på Ingehav.
1: Ja, ja, ja.
0: Fuck hele den der udstilling, de har. Det er så fedt. Jeg forstår ikke, hvorfor ikke altså Spotify kunne lave noget, hvor du kunne få det ud og se alle mulige ting. Ja. Det er sådan noget, så vil jeg begynde at kigge covers igen. Fordi det synes jeg er ærgerligt med Spotify, at der ikke er de her covers. Altså,
1: det er det.
0: Og så er alle den der, jeg har jo sat mig, altså jeg har hørt med selv hele mit liv, og hvem har produceret det? Hvilken studie har de?
1: Hvem takker de?
0: Ja, det synes jeg også er en del af det.
1: Ja. Vi skal høre noget musik nu.
0: Ja.
1: Green Tea Bitches, de skal jo spille.
0: Sådan der.
1: Og nu snakkede du om VM i rock lige før. Og jeg ved, Emil på Green Tea Bitches, han vandt jo VM i rock tilbage i 2019 med sit gamle band, Lost FM Radio Band hed de faktisk.
0: Ja.
1: Men her er det Green Tea Bitches.

0: I want to live inside your head, var det her med Green Tea Bitches. Jeg skal lige høre det der musik, der kommer om lørdagen. Der kommer først Elisha, kommer kl. 17. Agnes Hardwick, kl. 17.45. Narrow, 18.45. Før omtalte Green Tea Bitches, kl. 19.15. Og så slutter den sidste to dage kl. 8.
1: Ja.
0: Det må være kl. 20.00. Det må være Jesper, der har booket i banen, så lader du dig ind over det også? Eller hvordan?
1: Det er Move og Jesper. Alt musikken. Nej. Altså om torsdagen, der kommer kort. Det har Jesper været med til at booke.
0: Der kommer et kort, der hedder Konur.
1: Ja, og så kommer
0: det. Den glæder jeg mig til at høre.
1: Ja. Ja. Og det synes jeg faktisk er fedt og godt tænkt, at, at få bragt kor ud på gaden også. Ja. Og så er der så om lørdagen, er det rock, der er det Jesper og Mu. Så er det i samarbejde. Jeg tror, han hedder Samuel, en fra DG-byen, som også er medarrangør. De har booket dem om fredagen med de her, de kalder det urban, altså hiphop og rap og sådan noget.
0: Ja.
1: Så det er dem, der har booket det.
0: Og blandt andet Kaka også kommer.
1: Ja.
0: Og slutter det i dag.
1: Han er pissefed.
0: Ja, det er.
1: Ja.
0: Så.
2: Hvis du også har herpes, så lyt til Vesterbro Rock Radio.
0: Jeg skal lige høre en gang. Invasive Art, det ved jeg jo godt. Det er jo musik. Hvad er spor A så?
1: Spor A?
0: Er det to sider af samme sag?
1: Jamen, jeg kalder det så... Fordi jeg kan sige mig godt, jeg kan ikke holde mig til én ting. Nej. Så det der, det er et pissehammerende godt spørgsmål. Det er fordi Invasive Art, det er med min makker Jens, vi har spillet sammen i 35 år, der laver vi musikken, og med det, så er der det, jeg laver, så kalder det Invasive Afart. Fordi det er alt det, som jeg bare ikke kan lade være med at lave, som er sådan nogle afstikker, fordi jeg møder så mange mennesker, og jeg synes... Så det er faktisk det her med, det er poetry, og det er storytelling, og det er jamen, ordgak, hvad det så er. Og så er det meget med det her stickers og street art. Men så er det også foto og video, har jeg også, når jeg møder nogen. Og det der med, at invasiv art, altså musikken og selve ideen med invasiv art, det er, at vi skal lave noget sammen med andre. Mig og Jens kom fra et andet band, hvor vi har spillet 25 år. Fantastisk bane. Vi blev pisse gode til sidst. Vi var simpelthen ikke gode sammen. Så da vi gik ud af det, eller den blev splittet op, vi kunne ikke sammen mere efter 25 år. Så Jens, som er min makker i Invasive Art, vi sagde, at vi skal lave noget, som vi aldrig har lavet før.
0: Mm.
1: Og så tænkte vi det her med, at...
0: Men hvad var det andet for noget? Altså,
1: det var, jamen, vi var inspireret af Tool, for eksempel.
0: Ikke? Nå, okay.
1: Altså, vi spillede Tool, det var jeg i hvert fald inspireret. Det er med lange numre, 6-7-8 minutter.
0: Progger, det.
1: Ja, og skæve takter og alt muligt, og sådan meget. Altså, ja,
0: det kunne jeg jo sagt mig selv.
1: Og så er jeg meget inspireret af Danny Carey fra Tool, som er trommelæren. Og han er en fucking shaman, altså han er en troldmand. Og det er de alle sammen i Tool, det er det, jeg godt kan lide. Der er nogen, der ikke gider at høre Tool, men jeg synes simpelthen, de er så mættet af et eller andet, som er noget andet end bare almindelig 1, 2, 3, 4 rum.
0: Mm.
1: Og det er pissesvært at sætte ord på, hvad er det der andet? Og det er det, som vi gik på opdagelse i det band, som vi spillede i før, også det her med... Jamen, vi blev kaldt sådan organiske prog-heavy-agtigt, fordi der, vi fik også samplet forskellige... Vi var sammen med nogle dronefolk, som lavede sådan nogle intermezzoer, hvor nu... Så den idé, at vi gået videre med i invasiv art, at få noget, som ikke... Og jeg har kæmpe respekt for Rolling Stones, de kan jo skære op. Men jeg kan godt lide det der, der ligger noget og koger og supper, og hvad går teksterne ud på? Jamen, altså, jeg er optaget af mytologi og religion, og altså, når hovedet står åben, der er jeg ude, og det vil jeg også gerne bruge ord på. Og det er så i det band, som vi spillede i, der har jeg så spillet trommer, og Jens spillet guitar, og han sang så. Og så har jeg sådan givet input til teksterne undervejs. Så da vi var færdige med det band, så rystede vi poten, og så var jeg begyndt, nogle af de tekster, som jeg havde, var jeg begyndt at komme ud på et poetry senere og lave. Så tænkte vi, så laver vi musik ud af det, så vi har Poetry Speaks, men så bruger vi også Jens' måde på at lave vokaler, altså vers og lave omkvæde, så det, og det er, i det her, der er vi meget inspireret af Simon Kvam og hvad han laver, Hugo og Manefio. på den måde at lave sådan enkle omkvæd. Så vi laver invasiv art, så er det sådan med poetry og speaks, og så er det med vokaler rundt omkring. Og så har vi lavet det, at vi laver det efter princippet cut up, fuck up, og det er tilbage til underdyrene. Jeg er inspireret af William Burroughs og hele den generation, eller den måde at forholde sig på. Altså cut up, fuck up teknikken, det er, at du tager en sætning, og så tager du en anden sætning. Så jeg tager ord bare og koger dem sammen.
0: David Bowie, han prøvede det også af.
1: Han prøvede det
0: med stor succes.
1: Mange har prøvet det af. Ja. Og det er det, som jeg godt kan lide. Altså, min motivation, det er det her undre, hvordan kan jeg lave nogle brudflader, hvor der dukker nogle andre ting op. For eksempel, når vi har været ude at spille med Invasive Art, så har vi et nummer, der hedder Elektroshock. Og der er det for eksempel, jeg chatpisser i min ønskebrønd. Jeg kvikfikser min navlestreng.
0: Ja. Er det cut up, eller hvad?
1: Det er jo sådan nogle ting, jeg bare sætter sammen. Jeg tager og ryster posen, jeg skriver dagbøger, så tager jeg nogle ord og sætter dem ind, og så skriver jeg dem sammen. Og jeg gør også det, altså det var faktisk der, hvor jeg gik på opdagelse efter stickers, altså street art, så fandt jeg ud af, at mange af dem, de har ord på. Så gik jeg på sådan noget sticker, så faktisk ud og gå en tur, bum, bum, bum, så tog jeg en hel masse billeder. Jeg gik ud i et nyt kvarter, så kom jeg hjem, så stod der for eksempel, hvorfor, eller stop being so fucking forgiving, der sad en herude. Så jeg tænkte, det er fandme en fed titel, så oversætter jeg til dansk. Så havde jeg sådan 5-6-7 stikord.
0: Hvordan, hvad oversatte du det til?
1: Jamen, så tager jeg nogle af sådan, for eksempel, altså, jeg satte det ikke ordret, så plukker jeg for eksempel, altså, forgiving, altså tilgivelse, hold op med at være så fanden
0: tilgivelse. Det er det. Jesus.
1: Ja, lige præcis. Så tager jeg det med ind, og så skriver det sammen, der dukker noget andet op.
0: Ja, ja.
1: Og det er det, jeg er inspireret af med teksterne, og det er det, som jeg synes simpelthen er så fedt at se folks reaktion. Hvad fanden er det? Jamen, der er også nogle, når jeg så er ude at spille, så kan jeg bare se folk, hvad var det?
0: Ja.
1: Og så kommer de hen og spørger, hvad handlede den sang om? Shit, det ved jeg sgu ikke. Altså, det er det aftryk, som det giver. På den måde laver vi også musik i Invisivaren. Så inviterer vi folk ind. Vi har haft nogle balkankorer med, og vi har haft nogle dronefolk, altså nogle, der laver dronesovs. Vi har lavet et nummer med et dødsmetalband, vi har lavet popmusik, vi laver techno og sådan noget. Men når folk de hører det, så kan de høre, at der er en gennemgående, en eller anden invasiv art, selvom det er mange forskellige numre. Så det er det, som jeg, og det er den samme måde, når det er musikken, så prøver jeg at lave det der med både cut up, fuck up med teksterne, og bringe så mange genrer sammen, og så faktisk gå på opdagelse, hvad kan vi finde i det? Og så er det, når jeg så laver det, altså invasiv afart, som jeg kalder det, når det er sådan ligesom, hvor Jens ikke er med, det er som regel det, ikke? Så møder jeg folk på samme måde, for eksempel de her street art folk, altså så har jeg mødt nogen, der laver tiles, og nogen, der laver keramik, og nogen, der laver klassiske stickers, og så har jeg mødt Bob Petra over for Monday Studio, som laver på t-shirt, og så bringe folk sammen for at se, hvordan krydsbestøver det. Ja. Hinanden, altså. Så det er sådan, altså, det er, som du siger, hvad er invasiv art, og hvad det andet. Altså det her invasiv afart, det er ligesom, så føder det ud i noget andet, og så tænker jeg, og hvordan kunne jeg, en ting er med musikken, hvordan kunne jeg møde andre mennesker på samme måde? Og så var det, vi havde lavet spor af liv i sprækkerne, der lavede vi over på bagholdet først. Der var du med.
0: Det var jeg.
1: For eksempel
0: at op. Man kan se det på YouTube.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, ja.
1: Og det elsker jeg jo, altså at møde folk på den måde og få kontakterne. Men så er der også det her med at få på baghold, der havde vi jo oplæsning, altså poetry, og så havde vi en, der kom og læste altså sådan en litteratur op.
0: Ja.
1: Og så havde vi sådan noget spoken words, og så havde vi en solist med, og vi havde et band med, men så havde vi også altså street art, hvor der blev vist visuals. Og det med at bringe forskellige stilarter ind, det kan jeg fandme godt lide. Og så når jeg møder nogen på min alder, lidt ældre måske, der har været sådan punk. Jeg var metalhead dengang, jeg var på den alder. Men dem, der var punk dengang, også i København. De siger, det var sådan noget, vi gjorde dengang. Mm-hmm. Altså, så var der en eller anden bane. Jamen, så var der også en, der stod og malede.
0: Ja, et af de mest kendte eksempler, det er med Sort Sol og Billedstoptaler.
1: Det kender jeg selv.
0: Nej, Sort Sol, de lavede noget med Billedstoptaler omkring 1980 og sådan noget der. Der arbejdede sammen med teater.
1: Ja.
0: Om at lave nogle happenings og sådan noget.
1: Fedt. Altså, og det er inspireret, jeg kender det ikke.
0: Før det sådan blev mere kommercielt, kan man sige.
1: Ja. Altså. Og det synes jeg sagde, er sjovt. Ja. Og det er det der, som du siger, inden det bliver
0: mere... Hør du bare Thomas Ordet om det, du?
1: Det skal jeg gøre. Men det er det, altså det ligger, og jeg har kæmpe respekt for folk, der spiller i Royal Arena. Der gad jeg sætte mig også godt at spille. Men der findes alle dem der... Der er en eller anden... Noget, der er, inden det finder sin faste form, og det har det her lejende element. Det er det, hvor jeg kalder liv i sprækkerne, fordi sortsorten blev, som de blev, men de har i hvert fald forladt det der. Det er jo noget, der blev prøvet af. Kom, skal vi ikke finde et eller andet, uden at det, og det skal blive til noget. Det er det der lejende element, som jeg bare elsker, altså, som jeg nærer så meget af. Altså, at møde folk. Og det er jo tilbage til den der barnlige gnist, som jeg selv har. Skal vi ikke lege? Altså, kom nu, lad os. Det er det fede ved også at spille musik. Altså, det jeg holder mest af at spille musik, det er at lege med folk. Hvad kan vi finde på? Og når det så ligesom er gjort, og det er fundet i sin form, skal vi ikke finde på noget nyt? Og det er fedt nok at komme ud og spille og sådan noget. Men det er meget i den her legende tilblivelse, skabelse, sammen med nogle andre mennesker.
0: Jakob,
1: ja?
0: Vi skal til at slutte af her på Vesterbro Rock Art & Special. Vi kan lige løbe programmet igennem. Torsdag 13. august, kor og fællesang. Der kommer det forskellige kor. Fredag 14. august, hiphop og rytmisk musik. Københavns Rap School. Kaka slutter det hele af. Og så kommer vi så lørdag, hvor det så bliver rockmusikken, der indtager scenen herovre. Til højre på Øgnehallen, hvad til?
1: Yes.
0: Yes. Og I fylder så, hvad hedder det så, når der er tjenestår?
1: Jamen, altså, jamen, det er jo changeover.
0: Ja.
1: Der kommer poetry og street, men så foregår der også mange andre aktiviteter rundt omkring.
0: Ja. Vesterbro Ungdomsgård kommer også.
1: Det kommer nemlig også,
0: ja. Ja, fedt. Så, 13. 14. 15. august.
1: Kom og vær med.
0: Kom og kig på.
1: Det er gratis, og overskuddet, det går til Vesterbro Julien.
0: Yes, så køb nogle bajer, når I er der.
1: Ja.
0: Der er noget street art, der bliver blevet
1: der blev, ja, og der blev lavet aktioner, altså det er street art. Nogle af dem, ikke, nok ikke alle sammen, men der er mange, der donerer til, altså til Vesterbro Julien, så laver vi en aktion, og så er det den, der byder højst. Og det er, vi sætter ikke priser på, altså det er, vi ønsker ikke at lave sådan en åben aktion. Ja, jeg giver det. Så det er sådan meget, at det er Liane, som der bliver, hvad hedder det, aktionarius, eller hun tager imod, og så klarer vi det på telefon.
0: Gadepræst.
1: Gadepræsten, hun er helt... fucking vild også.
0: Ja.
1: Ja, hun er et kunststykke i sig selv.
0: Ja, det er også. Hvad det hedder, og det er altså 13. 14. 15. august.
1: Ja.
3: Hej alle sammen, det er Tommy Kent, der speaking. Jeg vil lige benytte lejligheden til at sige, Gud bevare Vesterbro Rock Radio. Hurray!
0: Yeah. Vi skal høre et nummer med invasive art her til sidst. Hvad skal vi høre? Det bestemmer du, Jakob. Altså, bare et eller andet, du kan sende til mig.
1: Ja, altså så er der slange til mig. Jamen, det er sgu nok spændende den sidste gang. Elektroshock, så.
0: Elektroshock?
1: Der er mas på.
0: Det er fandme i orden. Invasive art her med elektroshock. Tak fordi du har været. Jakob Nøgman, vi glæder os til festivalen.
1: Ole, du er en fucking igen.
0: Yeah!
1: Det er bare Vesterbro.
0: Yeah!
1: Tak. Tak til lytterne. Det er sagt med en fornøjelse.
0: Fedt.